0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا
0: تاسو اوري ريډيو امن
2: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں شکریہ
3: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ریڈیو امن نیٹورک جن رنگ امن

0: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چی خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دابا تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

السلام علیکم بالکل صبح پر تاریخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں مارننگ پروگرام کے ساتھ. سو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور آپ سب لوگوں نے صبح کا آغاز اچھے طریقے سے کیا ہوگا. سو گڈ مارننگ ٹو کرک, گڈ مارننگ ٹو بنو, گڈ مارننگ ٹو لکی مروت, گڈ مارننگ ٹو نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, گڈ مارننگ ٹو ڈی آئی ہانٹا, گڈ مارننگ ٹو میاوالی, گڈ مارننگ ٹو کوہاٹ, گڈ مارننگ ٹو لاچی, گڈ مارننگ ٹو ہنگوٹل, گڈ مارننگ ٹو بڑا چنار. And good morning to Pakistan. This is me, Super Duper Tariq. And in this time you are listening a morning dub program. So, بالکل جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ مارننگ ڈب پروگرام ہر اتوار کی صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پیش کیا جاتا ہے ریڈیو اومن 88.4 کرک کے اسٹوڈیو سے بالکل براہ راست.

سو گائز یہ تھی آج کی خبر کے ٹاپ سٹوریز. چلتے ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں ایک پیٹریاٹک سانگ کی جانب. سنتے ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں یہ پیٹریاٹک سانگ جیوے جیوے پاکستان. سو انجوائے کر لیتے ہیں یہ سانگ. جیوے جیوے اس سانگ کے بعد واپس جلدی آتے ہیں اور کہیں نہیں جانا آپ لوگوں نے, ہمارے ساتھ رہیے گا.

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتا ہے سپر ڈپر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ دا پروگرام. اچھا جی, اب نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر. محکمہ موسمیات والے کیا کہتے ہیں؟ سو بالکل, موسم کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشن گوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج یعنی اتوار کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے. تاہم شام اور رات کے اوقات میں اسلام آباد سمیت وسیع خیبر پختونخوا, بلائی پنجاب اور خطہ پٹھوار میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد اور گرد نواح میں مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کی توقع ہے. تاہم شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر میدانی اضلاع میں دن کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا. تاہم شام اور رات میں مری گلیات, رولپنڈی, میاوالی, اٹک, چکوال, خوشاب, سرگودا, بکرا اور جنگ, فیصل آباد, اوکاڑا, قصور, لاہور, گجروالا, منڈی, بہودین اور گرد نواح میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق چند مقامات پر تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم شام اور رات کے دوران ڈی آئی ہان, بنو, وزیرستان, لکی مروت, کرک, پشاور, نوشیرہ, کرم, کوہاٹ, ہنگو اور گرد نواح میں تیز ہواؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے.

محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے. تاہم ساحلی علاقوں میں متلاطم جزوی ابرا رود رہ سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو موسم کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور آندھی اور گرج چمک کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.

پروگرام میں آپ تمام سننے والوں کی ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا جی، آپ کے میسج میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں، ان کی طرف آتا ہوں. کس نے جوائن کیا ہے، کہاں سے جوائن کیا ہے، اور پروگرام میں نے آسان سا سوال پوچھا ہے. جی بالکل، آسان سا سوال میں نے پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جس کا وزن بھی نہیں ہوتا لیکن اسے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جس کا وزن بھی نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات اسے کسی انسان کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا جی، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے میسج کے تھرو.

پرین آئیز بابی دے کورتار غلی وان بیات بائیتا میں بارڈی گیفٹ راکو بیلی اچھا جی چلیں اچھی بات ہے اچھا جی چلے ماشاء اللہ اچھی بات ہے تھینک یو رومی ہے کہ آپ نے جوائن کے لاسٹ میں آپ نے میسج کیا ہے اور ٹائم بھی کم ہے آپ کا پورا میسج میں شامل نہیں کر سکتا سائرہ پٹھان سلام تو گلالے چلے تھینک یو سو بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں پروگرام میں میں نے آسان سا سوال پوچھا تھا اور سوال انتہائی آسان سا سوال میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے جو جس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اسے اٹھانا مشکل ہوتا ہے سوال کا ایگزیکٹ جواب ہے ذمہ داری ریسپانسبلٹی اور سوال کا صحیح جواب اسد نے دیا تھا ملتے ہیں نیکسٹ شو میں آج 12 سے 1 بجے تک کا ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملاقات نہ ہو جائے کیونکہ آج میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوگا تو نیکسٹ شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ٹیک کیئر بائے بائے پاکستان زندہ باد

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکس خبر کے کم سے نا
1: منور
0: دے کرے منور سٹے منور دا ویل شور پکے روسی دا ویل شور پکے تیز ہوا چلی جی کیسے رنگے
1: با ہوا دو.
0: اچھا تیز ہوا دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح منور خورکے میں سرنگے دو شاہ دو بالکل ٹھیک ٹھاک آس اتنا سبھی آئے خورکے چیز بو شو گا نا بو شا وائی چیز شب ہوئے اچھا صحیح دیکھیے مو سو آستا جی تصے بلا سگنل چاہ رہے نا کہ
1: ہاں
0: جی یا اللہ بگتا خیر وکے باز دا ٹھیک خبر ہے دا چھ خفا خے خواس خے جی بیا ٹھیک تھا
1: پرن
0: میں کا تکا سو سمجھے تو جو ویر کو سارے مکالتے وئی وئی وئی وئی مزرات بخشنا.

0: اچھا اس میں چھوٹی خاتیہ بھائی, صفات زیتون ہرب العائل کی قیمت کیا ہے؟ آل سویٹ سسٹر کو سلام, بھائی آپ کو سکون والا سلام. اوکے چھوٹی ہاتھیہ یہ جہان مننا بالکل صفات زیتون ہرب العائل دیر پکام قیمت تو سب ریٹیل پرائس میں نہیں ملا ابھی جیسا گرو نہ ایسا بالکل دکان سے لوٹ جائے گا نا سمر موت ہوئے صفات کے سمر ہے پروڈکٹ اگر تو سیز الوا ہوکس ہے اگر ریٹس ہو وقت ہے کہنا اگر پروڈکٹ وقت ہے اگر کوالٹی وقت ہے اور بیا ریٹس رہے یا اگر میچ وقت ہے چا آیا دم رہے شب پروڈکٹ دم رہے شب ریزالٹ اور دم رہے سے شاہ کوئی دم رہے کم ہو پیسے شاہ گرون نہ دی بلکل تا پیستن ہے یا وہ موتا ہے بات آوالا تو ہی پیستن ہے کڑی چھوٹی خادیہ شاہ اور پسوستو واری نندے رکھل اختار بچے السلام علیکم بھائی. اچھا السلام علیکم بھائی, وہ پرندہ خود خود ہیں آپ کی بہن چانگ سے پرچانی یہ جہان ماننا ہے بس جو وہ دیر کم پاخیر گئے. اچھا بھائی وہ کل والا سوال کیا جواب تھا آپ کی بہن چانگ سے؟ اچھا بالکل شاید تجھے پروگرام نہیں ہونے ڈالا کل والا. اچھا جواب وہ کہنا کوئل. اچھا کوئل کوئل پرندہ ویسا جہان مننا ملک سے انجینئر رکیب خٹا کال لے لے رکیب یو جہان مننا میسج کا بولو بھائی سلام راز بھائی جانی ایم ایس حسن سرنگ پروگرام انتظار ان شاء اللہ مزدگار پروڈکٹ ملا ملک مساحب گول مارکیٹ کے سوم رہا جنرل کاسمیٹکسٹک ملا یاد اسٹاف کے ہم ملا حسن جہان منا پی پروگرام ان شاء اللہ مزدگار سلارم پو مزدگار فائن 6 بجے پورے وجہ سلام ہمدرد میں ہمش تنہا نن خو مکا دا گنا ماتا سو شیر نہ دو. اچھا دیر ٹائم بعد وہی ہموش تنہا للٹین دا غرب سر بلے گی او یار میں زرگردہ ماں تا گتھی چھوڑا وینا ملنگ ہموش تنہا یہ جہان منو ملنگ سٹار بھیا سلام. آج میرا موڈ کافی خراب تھا بٹ آپ نے آنے سے آپ کے آنے سے ٹھیک ہوا. اللہ پاک آپ کا سایہ اپنے لسنر کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کی فین ڈیوا محسوس تھانگ وزیر آباد نہ یو جہان منا خو رکھے. تھینک یو سو ویری مچ سٹار بھیا. ٹائم پہ کیا ہوا چینج نہیں ہو سکتا آپ کی فین ڈیوا محسوس. بھائی سٹار بھیا یہ دفعہ آپ کو یہ ٹکٹ جمع جانا ملی بے رکھ دے تو یہ زلفان سر یہ لوہان اور شینی خالونا آپ کی فین ڈیوا محسوس اور رکھے جہان منا. تھینک یو سو ویری مچ سو خوش اور دن کو ٹائم تھا سر تھا چار تھا میں چار تھا کال وکڑا اور چاہ خاموش خاموش کے پروگرام یو جہان منا. تھینک یو سو ویری مچ بالکل سفار کاسمیٹکس پاکستان سمرا ہب پروڈکٹ تو ساتھ چھانگ کی چھانگ بازور کی جی دربار خان اجی صاحب دکان کی ملاوی جی اخینا علاوہ جی متی اللہ بھائی دکان ہم ملاوی جی ابراہیم بھائی سر ہم ملاوی جی بالکل کنجی کوٹ کی کنجی کوٹ کی جی دن علاوہ ہر جگہ ملاوی جی کرک کے لکی کے نورانگ کے بنو کے اور کرک سے سمرا مزہ پاتے ان شاء اللہ زندگی سے ملاقات کیسی اس پر قیمت اجازت ہے لاب ہو امان.
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: میرے بہن بھائیوں، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی، عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, ریڈیو امن. تاسو اورے دا ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی دا اورے دو ڈیرہ مننا.

Firstly, all product available. Yeah. So the amazing outstanding result is this product. Abad ki sir, mera ustad sir, tamam product milai di ha. Mera ustad sir, firstly, abad. My song is Ram Dera Mazak Kavi Za Islamuddin the Court Cut Nayam. Ishma Zinda Abad. Bajana show the summer cocoa that was the okay day. Attack radio man Sina Ali Gulgul Attack and Attack Main City Kimina Bazar Ki Khan Thread Banum Dukan, then Nemat Sir Tamam product Malavi Ki Attack Main City. Assalamualaikum Minam Bhai, aapka awaaz bilkul saaf aa raha hai. Zinat aur mere saath choti iman bhi hai. Assalamualaikum bhai Singh, Vishma product pagladeer ki pavadjani sara tamam product milavegi ha. Vishma serum pasak ki kar kai aur bal wasara sayus ko Vishma kam regular serum ne pakrimo kya chawale shi pakod krimo kya chawale shi saida aur istemal hole shumda se istemal hole shi vitamin C serum chikam de kana direct pas skin mandi lage hoy pakhpol asuno mandi lage hole shi ho pas skin mandi lage hoy ha de baghair daragna bad result dar kabida se khoin daruna kaagi bani cream ras ne biragli aur ya wala cream chikam de no matlab allergy miller ji rawali vitamin C serum istemal hole shi ha ho ke istemal hole shi direct kam tas lage hole shi sab dua salami kabul kaba jawal shamal radio ban de awaz bilkul theek hai awaz khan abubakar khan rehan khil ji tabajawarna bajawad ki chikam de no khar bazar ki doctor ali khan dukandar de sar da ishma tamam product milavi gi ha har bazar ki dukan de edmore pump ki oda khane guse ki dukan de tamam product us milavi gi pachne ki ekor afsar tu paisenge lala sa zikriya ya mardan na dua gani salamun me qabul aur manzoor ka assalam alaikum sweet bhai show the very nice ishma zindabad aur zikriyam da sawabai sawabai link road ke milavi gi link road ke mahamak chikam da ground road de دگل دا عمر اینڈ گفٹ سینٹر دے دس رحم چکم دا اشما تمام پروڈکٹ ملائیوی گی ہاں سوابی لنگ روڈ کے خامخ چکم دا سوابی گراؤنڈ روڈ دے ایوہ المختار فینا السلام علیکم سر جی کیسے ہو آپ کے باتیں بہت اچھا کرتا ہے مجھے آپ کو سلام علیکم سلام بھائی سنگے موسٹ ویلکم مامو زینب یما دا مندانا بھائی جی مخ میں آئل دے اشما بیوٹی کریم اشما رائس پیشواش روڈ والا بالکل والا جکم دن راوڑے ہاں انشاءاللہ جکم دن آئل مائل اندر سکن نخد رب ذو الجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ مرتبہ شان عزت عطا فرمائے جو آپ کے تصویر سے بھی بڑا تر ہو تمام عبادت اور مانگی گئی ہر دعا قبول حضور ہو ہر پل ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد

شانگلہ کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم فارمیسی والا دیتے سردائش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پورن بازار کی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمد للہ. سو خبر کبھی کانگ نہ فریال کی تیزی خبر کا آواز نہ راجی. ہاں فریال آواز میں صحیح درجی کرنے ساتھ پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ. سمر ٹائم نہ سر پروگرام نہ ہو رہی 2023 نے پروگرام نہ ہو رہے ماشاء اللہ. نو پروڈکٹ کم دن 2023 میں استعمال ہوئی کنا اس دے استعمال کڑی ماشاء اللہ. کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اس میں کہ ہوٹیر زیاد پروڈکٹ دی اس میں صابن اویش ماں بل سر بس دا استعمال ہے. سب پیغام باور کہ ویدیو ٹول خوین دنوں لا چی آیا ایش ماں استعمال کی استعمال لینے کی اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیادہ مرن رکھا لکھا بولو. ہاں

جی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام. مولانا عبدالخالق صاحب خیبر پلازا منگل میلہ دکان نمبر 4 کی دشما تمام پروڈکٹ ملاوی محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل اسٹور دے بغزنی خیل کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اور چورورا عائشہ گل پروگرام اور ہاں ماشاء اللہ عائشہ گل ہاں.

علیکم بھائی. آل پروڈکٹ اویلیبل. مجاہد اینڈ منیب کاسمیٹک سینٹر گڑی چندن پایان ارچن کی ملائی ہوئی. ہاں ہاں زمان اللہ صاحب صحابہ بروڑ بانی گڑی کے صاحبان کی ملائی ہوئی. السلام علیکم بھائی سنگھ نام مزہ حبیب آئی احمد آباد جان سار سو امید میں السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سویٹ بھائی جان ذکر خبر کو دخل کون. السلام علیکم سویٹ بھائی جان ویلکم سنگھ آواز بالکل اوکے تھی کرک ریڈیو بہ خانی کرک دکان سے لمن میں قبول. السلام علیکم انعام برو سنگھ اسد اللہ ٹانگ دکان سے لمن میں قبول. یونیک ٹیلر تخت نصرتی دوگان سلامون میں قبول. خان زمان لالا کاسمیٹک سینٹر اصحاب بابا روڈ گڑی کے سامان کے تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم انعام بھائی سر ہریش آیا مد بنیر پروگرام دی اورم پشاور ریڈیو باندھ کرام بھائی تمہیں دعا سلام دے اور تاج ہم سلام دے کرن وہی دکان سلامون میں قبول. سلام ناصر خان ماما یما د درگئی او ډیر خستا ڈرا او شولا منگ سرا د عشما ټول پروڈکٹ ملاوی. خان محمد مشین کی ہائے بھائی پروڈکٹ ہم ڈیر زیادہ زبردست دی اور گل میرا لنخڑ کی چا سر ملائی لنخڑ مین بازار کی ملائی کی بمینا بازار کی ٹول سر ملائی سادیا صدیق ادوگان سلامونه کوي وای چې آپ کا آواز بہت اچھا آ رہا ہے میرے ریڈیو میں. السلام علیکم انعام بھائی آج پروگرام بہت زبردست ہے. اسی نام جان سنگ مائی نیم از آئل یا ادوگان سلامونه کوي بولے عائشہ وای ادوگان سلامونه کوي بولے. السلام علیکم مامو سنگ سوری اور ہم ذکریا مسلم آباد ادوگان سلامونه کوم ډیر زیاته مننه. زینب یم مامو واپس میں میسج وکو ہاں کال گوم خو تاسو نہ اٹینڈ کوي. السلام علیکم تاسو خور یما دا اپر دیر نو غسل مون می کوي. السلام علیکم مہنور بی بی خبرې کوم گل بہار کالونی نا ورستا شو زما ډیر زته خوخي کی. ہاں پہلے زل می درته میسج وکړو دوگان سلامونه کوي. ڈاکٹر بسما وای چې مامو څنګه پروگرام دی اور هم زبردست دی ماشاءالله ډیر خيستا شو در آی ایم پای کا کائنات لنډي او دوگان سلامونه کوي. جاوید هم د شاهي تنګي نماز سره جا شاهي تنګي کې له با جوړ کې تمام پروډکټ ملایوي. السلام علیکم نام څنګه سلام وای دوگان سلامونه مې کوي کا ایماد فروم با جوړ دوگان سلامونه کوي بھائی څنګه سہیل احمد خبرې کوم د با جوړ سالایزر بیوټیفل شو زبردست فون نمبر نه مل رہا ہے او ولید کی امید دوگان سلامونه کوي د لون خوان. السلام علیکم بھائی سارا د مردان کرن د بشاور خدیجه تنها احساس ماریا نورینا خپل کوم دوگان سلامونه. السلام علیکم عمران مروتی اما او ویلج خیبر ڈسٹرکٹ ٹانگ سے ٹانگ کی سلام لدی کی منصور جنو سر ملایوي. السلام علیکم نیا میں سنگ زما نمبر نہ ملا دعا سلام. السلام علیکم کرن دوگان سلامونه کوي خدیجه وای زما ټول نمبر بلاک خبر کے خاموش لسنر ڈیر زیادہ من تھینک یو خوشحال.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: అదే సిద్ధార్థ సిద్ధ సట్టారవా ఉదా సుఖేనా చెప్పలా ఉదర్ పన్నవరు లలా దే జన సార్ వాళ్ళ ఉదర్ పన్నవరు కనా సరంగ పాటు కవిచిన జన సార్ వాళ్ళు
1: అచ్చా
0: అచ్చ సైడ్ యోగ కలో అస్సలాం అలైకుం అస్సలాం అలైకుం খবর কে রেখিম সিনা প্রোগ্রাম কি দরকার কলাই সড়ি মাসি ভাই ওয়েলকাম ইয়াই
2: وعلیکم السلام ساڑھے
0: سولہ ساڑھے بارہ تارو آئی وہ سو کہ جڑے سوان داعش پروگرام یار سارو کہنا جڑے سوان داعش سکون میلا نن میں فرمیشی کما شود نن میں للا دے پر ترتیب برتا بدل کر جائے
3: رکیبہ
0: بلا خبر پرنیش پہ چکیم نے کہنا ہر طرف نظر والے منو ریکارڈنگ پروگرام بالکل
3: باقاعدہ
0: بالکل بالکل بیا خبر اور بولے کہ ماڑے ورتا کہ پہاڑ ڈر نہیں خوش ہوا کیسا رنگے چاہا بری سے اور تو چکم میں ورس سے چکم نہیں کہنا شا وہ دینے لوا گوشا ورتا روڑے وہ دینے لوا شو بتا لے ہر قسم ایزاد خدمات ور کے اورو والے چاول چکم نہیں کہنا خوش ہوئی میرا جی خیر رہے آج 50 روپے والے کی کتنا مشتا چکم وائی کہنا بیال بات ہو ایک ٹائم سے
3: بالکل
0: 50 والا مرا روخ ایک قدر بندے نا نا وہ گپ لگی ڈیر سے تو پروگرام کے دکھا لو جو جہان منا لفے ڈیر سے تمنا دکھا لو یہ جہان منا لالا لالا اوروا اوروا اوروا

0: سر بالکل ایوری تھنگ پروگرام سے کل سے بنا رہا ہوں دکھا لو خلی. السلام علیکم. سخبر کے دیکھیے سنا صدام خبر ہے فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو اچھا دوائم زال تو دوبارہ در تھا ویلکم ہر کلائی گئی بولے لگو ماسٹر سب برابر سچ کم نے کہنا دس پچرو سے سب ماسٹ آئے اچھا سرنگی
1: مہربانی
0: اچھا ویج خالی کی
1: ڈیرا مہربانی
2: سلام میں تکوا.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لالا سے فرمیش تھا گوری کر تھا ملا اٹھلا کہنا مزدگار در پسے واڑے دما مزدگار در پسے واڑے دل مخونا پنا مزدگار در پسے واڑے دل مخونا
2: نظر بسے ورو کا قدمونا پنا
0: اچھا پ نظر بسے نو بالکل ان شاء اللہ دو در تپلے کی سائیڈو ہلو السلام علیکم. ہلو ایسا سائڈ ڈھیر چھتا منا یو جہان منا دیکھ شکریہ پروگرام سے کال کو یو جہان منا.

نظر ماشي اجي السلام عليكم ناس السلام عليكم محاور يا مزي ويلكم در طيب راتك زير مزيگار شي پروگرام ريكويست اوكي اوشي پتومي بشكي بشكي جار كمي فاطمه وزير سره دير جو زمانا اوشي رقيب خاطك يو اوشي کے پھٹک ہم نے اپنے دل کے درخت سے کسی کو نہیں نکالا ہم نے اپنے دل کی درخت سے کسی کو نہیں نکالا جو پتے خراب تھے خود گرتے گئے وہاں زبردست ہو جہاں رونا لڑتا ہو سب یہی

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ਹਰ ਕਲਰ ਦੰਗ ਦੰਗ ਡੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੜ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੜ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੰਗ ਦੜ ਦੰਗ خبر یہ تو نمبر تھا میں ڈول ویر کڑے دے ڈول ول پٹ تو نمبر خوزا پخوب شو پاو دے پہ جانا ساڑا شردا راجا راجا بے ادبی معاف کا نا یہ واڑی کا جھنکا وہ منڈے والے کا نا اس چار پٹے بچو شردا راجا نہ مو سوچو کہ مجھے نہ دا شیر دراز دل تا چھیرے روایو دلے دلے میں مخاڑو واخو شیر دراز میں نلی دگا نا کڑی چھ دا سا جن کائی ور ورس دا کڑی ونیو تا زون ور ورس و مو بکر لگا چھ دا غینو ما شیر دراز اللہ دے خوشل لرا عبود لرا اور نور صدا سے ویل وڑے پروگرام سے وعلیکم السلام پشول دے وڑا عبود دے وڑا پروگرام رسر اوروا یو جہان وننا تینک

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش خشکی سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جن سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی بھی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اوجد کوی، دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 او بل نمبر دے 0335-352-3333۔

جی بنو طرف تک لوڑائی نو جناب خزیفا کمپنی شفا کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر خافے زہیر شدددی کون شعیب مارکیٹ جہان زیب گلے احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نظیر ٹینڈر اندرون لکی گیٹ بنو شمال جرنل اسٹور اندرون لکی گیٹ بنو دریا خان جرنل اسٹور اندرون لکی گیٹ بنو عثمان جرنل اسٹور اندرون لکی گیٹ بنو حق نواز جرنل اسٹور جان زیب گلی بنو بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو برکت کاسمیٹکس گردن علی گلی بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گل خان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو حاجی ستار کباڑ گلی نشور فیشیال مدینہ بیکری مریان گیٹ بنو وقار میڈیکل اسٹور تھانجی کلا زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین غوری والا اڈا

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔
2: صفات زیتون ہربل آئل، تاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو درد وي، او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ۔ دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی۔ نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300۔
3: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
4: اے زما خویندو، او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده۔ اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلې دي۔ مخ به مو دومره سپین کی، دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې۔ بس ته کنه، ستاسو ډېرې تجربې اوکړې، په ډېرې کرمونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورې، ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوٹی کریم راغلی دی۔ اشما فارمولا بیوٹی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقے بشرطیا سره لر کوي۔ د ټول کمونه صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی۔ اوس بدر تکور کے روڑ دا نوائی چھ اے تورے سپلائر اللہ پلشکا۔ کستاسو کور سارا نزدی چرتا ہم نہیں ملوے گی، نوک اپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہو کے 0342-311-2292۔

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-9332-580۔

0: زبیر ماما بھائی جی السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام. زبیر ماما سر آپ میاں عیسیٰ کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی تو زبیر ماما دکان جی کم دے کنا دا پا خبر خبر کو زبانوں کو مزہ وایا خبر ہے گوا ان شاء اللہ کراچی کی ملائی گی نمبر سر دے درو بلے گم پساد واٹس ایپ وے کراچی کے پروڈکٹ اویلیبل ہاں ان شاء اللہ ضرور بدل گم دار تو پروڈکٹ استعمال کری دے ما کن کراچی تے لے گی اور اول سے نکال کر کو پخوا زمانے کی دیو پیر نمکال کرو ماشاء اللہ مبارک شاہ کم پروڈکٹ استعمال کرے دو پروڈکٹ یاد کر جڑے رضیات دی خوخ ہوئی دا کمی بیماری دے بارے استعمال کری بلاش بیماریاں کی کار کوي اشما ہر بلائل ماشاء اللہ نو سنگا خوشحال ہے کہ نا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا اور بل اسے استعمال کر دیا تو آیا اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حاجی صاحب سلامت
0: ہے پخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
1: دیر سے گاجی سے فکر انگے مو ولاڑے گاجی سے بس خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے ڈیرہ مہربانی شے جوڑ برابر
0: شکر الحمدللہ وای کنا سنگے تب دونو میں جاجو نہ حالات واقعات خری پروگرام مہربانی سنگ لگی خل لگی او کبد لگی ہوئی خل لگی خواگ لگی او دا خبر خل لگی
1: دیر خوش لگوالا خوش پروگرام دیرہ بانے لگی شو خوش
0: دا سوے آو کنجو خوش دربانے لگی بیان رازم ہاں
1: آواز
0: لگا زما وو ری دو رشا رشا بھوے سنگھ آواز مروان سنگھ لگے رشا رشا بھوے خوشحالی کی اور ٹپا شپا کی ہوئی دولز بجی رت آیات شوی پزل می خم دے چاتنا وایم حالونا کھلے گوندہ کے ٹپا شپا کے ٹپا
1: نانا جی سے گورے
0: مکہ وا مارا مکہ وا دا خود گب شپ پروگرام دے مکہ وا کنا دا شے مکہ وا بالکل ناراضی گوری میں تو شرم ناراضی ہے مخ پٹ کا پکم بلا پیر یاد کا پروڈکٹ تر لا سکی
1: ماں دکان پہ کنڈو کوٹ سے دئی ماں محمد ابراہیم کنڈی دئی ماں سر دئیش میں تمام پروڈکٹ ملا ہوا جی پکنڈو کوٹ سے جی سے پو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ جو ساتھ ابراہیم خان ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سی
1: ڈیر مننا دوا خرا کولی یو جہان مننا جی سے
0: خوشحال ہو تھینک یو ڈیر زیادہ مننا ابراہیم اور سرا ہوا جی زما دکان چکم دن اپ کنڈی کوٹ کی اور ماں سر دئیش میں تمام پروڈکٹ ملائی کم کھین دن زما بلغور کال پلی کے سوگ. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑے مشی پخیر علی جی سوگ خبری کو آواز اڑے زیادہ سلو لگی تھی خبری کو ہاں مہربانی کا یار رستانہ بتا کال کٹ کو مخا خبکی کو بنا سکا جی کال بیخی پ مزہ مزہ مزہ اور مزہ مزہ رہا ضروری

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. ویلکم ہر کلے سڑی مشی پخیر علی. سو خبری کبھی دگم کلینا پروگرام میں گزارا بکل نہ اور چکم نے عادت بنا سازا ہوئی صحیح تھا سی روڑی پروگرام جمع خور سب شامل ہوئے سٹا پا س چار بیتا س غزل کو نہیں سمنا شامل ہوئے بس اجازت اخلی چستا سخو کی شامل ہے بھائی. ہاں جب تک آؤ کم تو شامل کے صحیح
1: تھا
0: سخو کی شامل کا ورتا
1: بھائی پی رہتا.

وای سلام علیکم رومیسا وای سلامون مخبل کز رومیسا د نوخار نه رومیسا اوس راغلی وای پکاله سر تاسو پورا مسکراهل دانا نا کرے کبھی میرے انعام سر اے خدا بڑا معصوم ہے اداس اچھا نہیں الگ دیا میں بزر بیوٹیفل شنکر بزر من ہاں دونوں من لگا دیا شنکر السلام علیکم نام حسین اسی بھی ہم نٹھانگ نٹھانگ کے سامنے کی منصور جنسو سر ملاوی کی ملالا فریادی جی اشما برو ملالا فریادی مریم جانی وانا نا بھائی برو سنگ ہفتے کے دو بار راز کا نا منا سم رجا تو مزے کے بھی ہاں مگن ہاں پورن مراغلم نن مراغلم سباب مراظم بس نور آیا نور آیا نور

پرو مجانا نہ اس تل سجدے کم خدے نہ تاغڑم مین. سلام نام آپ کا آواز کرے پہ بالکل صاف ہے میں زینت اور میرے چوٹی ایمان بھی موجود ہیں میرے ساتھ. لشکی لشکی دعا گانے سلام السلام علیکم انعام گلا برندا سی خپا لگی دی ماشاء اللہ اللہ دن ڈیر خوشحال ساتھ لگ جی خوشحال ہے بس پوہی گم مال سر ازی تاغون تے بائی خو مال نرازی بہانہ جوڑا حکم.

رائے سنگ قربان شور اسما نتا نائز ما موجانا اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ مر افشا یما افشا ڈیر زیات امرنا تھینک یو خوشال اوسے سر سنگ اٹ از می ونیلا السلام علیکم سر ہاؤ ار یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو اٹ از می علیہ گل سر ما ساتھ شو چی فرسٹ ٹائم میسج دے ویلکم ہر کے لے ہاں ویلکم ہر کے لے ہاں السلام علیکم نبھان سنگ از افغانی مدر ٹانگ نا آواز دی بالکل کلیئر دے ہاں تو اگین سلام علیکم کے بالکل صباح تو ائی سلام علیکم کے بالکل السلام علیکم آئی ایم گل زمان خٹک کر رکھنا ریکویسٹ ہے میں آپ کے ڈرامے شمولیت کر سکتا ہوں دوڑ سر کو مانی خان سلام ائی سنگ سو مریم یہ مدد کر رکھنا تو اگین سلام علیکم کے بالکل السلام علیکم اٹ از می ہریشا خٹک شاہ علم ٹانگ نا وائی چھ دواگان سلامون میں کے بلکہ انعام خان سنگ بما باندے ڈیر زیاد گران اور زما خو شو ڈیر زیاد انتظار ناراض کل برا زو دن سازو سلمان و دواگان سلامون میں کے بلکہ اجاز خان او کال میں ولی نہیں اس کوی السلام علیکم انامیا سنگ پروگرام دے ریڈیو مانے بالکل زبردست راجی صاحب را گل دخپل کورن دواگان سلامون میں کے بلکہ السلام علیکم انعام خان سنگ ز سلما خان یما اور پلیز ٹپیر دے جکم نہ ہوگا ہاں ٹپے مرتا ہو کہ ہاں رڈی رڈی رڈی رڈی رڈی رڈی رڈی رڈی

زینب بھائی جی سلام المقبل کا اور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی آپ کا شو سن رہی ہیں. میں بنو پیپل سے ہوں, آپ کو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

ابھی جائیں گے خوبصورت ٹریک کی طرف، کیونکہ باتیں بہت زیادہ میں نے کر لی، اور میں جب باتیں شروع کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں میری ماں کا مزاج اور میرا ایک جیسا ہے، وہ بھی جب بولنا شروع کر دیتی ہے تو مہمانوں کو موقع بالکل نہیں دیتی، اور میں بھی اس کا بیٹا ہوں تو یہ عادت مجھ میں اپنی ماں کا ہے. ٹھیک ہے، تو جائیں گے ایک زبردست ٹریک کی طرف. بہترین سانگ ہے. ابو جا تو خود میں ایک چنگاری بھی باقی نہیں رکھی، اسے تارا بنانے میں اندھیرا ہو گیا تھا میں، بتا دی عمر میں نے اس کی ایک آواز سننے میں، اسے جب بولنا آیا تو بہرا ہو گیا تھا میں، نہ میرا نام تھا نہ دام بازار محبت میں، بس اس نے باؤ پوچھا اور مہنگا ہو گیا تھا میں. ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جس نے زخم کائے ہیں، جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، جس کو کسی نے آسرے اور امید دے کر سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے. مجھے دیکھنا ہے جس نے میرا حال پر نہ جائے، میرا ذوق شوق دے کے میرا انتخاب دے کے، مجھے دیکھنا ہے جس نے میرے حال پر نہ جائے، میرا ذوق شوق دے کے میرا انتخاب دے کے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہے. تو دیکھ لو جانا، تو دیکھ لو جانا، تمہارے شہر میں آج جنگلوں کا سکوت ہے، تمہیں ناستا جس پر وہ محبت بھی مشروط ہے، تمہارا حسن بس ایک سراب ہے، اور کیا دلکش کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے. ہاں تو جن لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، جن کو کسی نے آسرا دے کر چھوڑا تھا، جس نے کسی شخص کا انتظار کیا تھا، جو بچھڑ گئے تھے بیچ راستے میں، جو ایک منزل پر ایک نہ ہوئے، جن لوگوں نے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی، جن لوگوں کے درمیان میں خاندان والے آ گئے تھے، ان سب کے لیے ایک زبردست ٹریک، ٹریک تیرے بن، OST تیرے بن، خوبصورت اور بہترین. انجوائے کرے، مزے لے، اس دل کے کانوں سے سنے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہترین ٹریک ہے.

کہتے ہیں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، کوئی ضبط دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ خدا سے مخاطب ہے شاعر، مجھے مال و زر سے حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرے بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو میرے سننے والوں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارا پیارا شخص ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملتا، یا ہم بعض اوقات کسی کو رب سے اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، صبح سویرے یا رات کے تاریکی میں 2-3 بجے اٹھتے ہیں، ٹنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے کی نیت سے نیت کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ہم کسی بندے کو رب سے مانگتے ہیں، جب ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی شخص نہیں دیتا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس شخص میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی بات پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں عجیب و غریب خواہشات ہوتے ہیں نا، یا امتحان آ جاتا ہے، کوئی اپنا بجڑ جاتا ہے، یا جس بندے پر ہمارا دل اور ہماری دل کے ستون کڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حق میں بہت برا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ حادثات کے بعد انسان رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کون میرے سننے والوں میں ایسا کون ہے جو حادثات کی وجہ سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی محبت میں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور رب ہمیں اپنے نزدیک کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ پتا ہے، یہ انسان کے لاشعور میں ہے کہ ہر مشکل کشا، حاجت روا یا مسبب الاسباب یا جتنے بھی کام ہے دنیا میں جو سیدھا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو میری یہ بات ہے جو میں نے کہی، ہو سکتا ہے اس سے نومولود عاشقوں کو حوصلہ ملے گا۔

تو بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے خواب عین جوانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے کچھ خواب عین جوانی میں مرے ہیں، ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔

میں سفر سے پہلے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ سفر کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے۔ اور میں منہ پر بولنے کا جگر رکھتا ہوں، میں منہ پر بولنے کا جگر رکھتا ہوں، لوگ یوں ہی نفرت نہیں کرتے مجھ سے۔

جس طرح میں نے کہا کہ زندگی میں ہر چیز مکمل ہونا ضروری نہیں، کچھ ادھورے پن میں بھی رب کی ایسی حکمت اور سکون ہوتا ہے جو ہمیں بعد میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ 2027 دروازے پر کڑا ہے اور 2021 سے 2021 صرف 6 سال پیچھے تھا، ان 6 سالوں نے ہنسایا بھی، رولایا بھی، گرایا بھی اور چلنا بھی سکھایا، اور جو سکھایا وہ کسی بھی کتاب میں نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف، سب کی نظر ہے اپنے مفادات کی طرف، مجھ کو پتا ہے چپ کے خسارے تو ہے مگر، مجھ کو پتا ہے چپ کے خسارے تو ہے مگر، کیسے گھسیٹ لاؤں اسے بات کی طرف، بے حرمتی کسی کے ہو دکھ مجھ کو ہوتا ہے، میرا خیال جاتا ہے سادات کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ عادات سر کے ساتھ ہے، عادات سر کے ساتھ ہے، جاتی ہے میری جان آخر پلٹ نہ پڑتا ہے عادات کی طرف۔ ویل جناب، ویلکم بیک پروگرام کی ازل بیا ہر کلے پخیر اگلے استری مش غگ آواز دے پی 88.4 امن ریڈیو ٹانک کھرک او بٹاگرام دے اوزیم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون۔ او پدی پروگرام کی دا ہر اتوار پورز دا لسونا تردول سو بجو پوری دا ہوا پا چپو نیخ پنیخ دا دی پینل دا دی چینل نظمہ تاسو سرا ملگرتیا و مخامختیا کی گی او ستاسو پزلو بندی جی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویل ماویل رنج ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن او سٹریس جمشی پدی ورز باندې زما کوشش دا وی یتا سوزی ریفریش کما څنګه چې کمپیوټر کې ریفریش یو آپشن دی، کمپیوټر وسر ریفریش کی دا سې زما دا کمپیوټر زما دا پروگرام بس تاسو زندگی ریفریش کی، خو شرط پکې یو دی، شرط دا دی چې دا تاسو د زړه په غوګونو باندې اوره زما په خبرو باندې په هویږي او په جون کې راولې او زه اکثر پروگرام کې یو خبره کوم چې کوم خبره زما ستاسو خوخه نشي هغه باندې اډو خفقیږي مخفقیږي په بس هغه پرې دا وای چې کوم خوخه شي په خپل زندګۍ کې راولي، صحیح ده؟ نو غب شپ بلګي ان شاء الله۔ او نزمان که زما پروگرام اورین زما وته خاص دی چې سټوډیو ته دراشي، نزمان ته مې سې یو کې چې غزان رو رسی زما خواته راشي۔